El gomwan ngai te le lom tia ki pana la to leng i ngai khyak theyo yai tan hi akashwani chu chanpur tuni tak lamin popala knm savong le lom te le ji kam sang len le lom tia ki pan i ngai khidiang tu jing da kuk le minute som nga ahongin to ki tonin i huno beita mun che pai ti program ngai khetu te na pe kun tu ni hun sat nuam